0: Classichino. Rocco. Legendos.
1: Foghat yra anglų roko grupė 7-ame dešimtmetyje išleidusi visą seriją komerciškai sėkmingų albumų ir hitų. Tuo pačiu metu tai buvo viena nedaugelio roko grupių, kuri išsilaikė populiarumo olimpe ir disko eros metu. Debiutinį albumą Foghat, kurį puikiai išreklamavo klasikinės Vilio Dixono dainos I Just Want to Make Love to You coveris, grupė išleido 1972 metais.

прокатил гимн тачами. И сожалею,

0: klasikinio roko legendos.
1: Suzy Quatro yra dainininkė, bosistė, radio laidų vedėja ir aktorė. Daugelio kritikų nuomonė, Suzy buvo viena pirmųjų atlikėjų, kurios dėka muzikos scenoje prasidėjo vadinamoji maištaujančių merginų era. Kita vertus, būtent į roko puritonams įrodė, kad ir apkūni mergina gali puikiai groti boso gitarą ir išdidžiai vilkėti odinius rūbus. Karjeros pradžioje Suzy Quatro sugebėjo pakankamai greitai išpopuliarėti Jungtinėje karalystėje, tačiau gimtojoje Amerikoje apie ją mažai kas žinojo. Nepaisant to, kad jos singlai Jungtinėse Amerikos valstijose vos patekdavo į top šimtuką, Suzy tapo viena pirmųjų atlikėjų moterų, kurios nuotrauka papuošė muzikos žurnalo Rolling Stone viršelį. Lietuvoje nekartą koncertavusi atlikėja už sėkmę labiausiai turi dėkoti žinomam dainų autoriui ir prodiuseriui Maiko Čepmano ir Niki Čino duetui, kurių sukurtas kompozicijas Suzy pavertė pasaulinio garso hitais. Viena tokių tapo daina 48 Crash. Ši daina tapo antruoju singlu iš jos debiutinio albumo. Didžiojoje Britanijoje 48 Crash pakilo į trečią topo vietą,

Sveiki, nesvarbu turime augintinį ar ne, šią temą su draugais ar kolegomis ko gero mėgstame pakalbėti visi. Internete kasdien plinta daugybė mielų ar juokingų vaizdelių, dalėjomės ir savo pačių užfiksuotomis akimirkomis. Tačiau kalbėdami šią temą ne visada tai darome taisyklingai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbant apie gyvūnus reikėtų vengti. Pirmiausia, valgyti. Nors augintiniai kai kuriems žmonėms yra kaip tikri šeimos nariai, jų nereikėtų valgydinti. Šunys, katės ar dar kokie gyvūnai nevalgo, o ėda. Taigi mes juos nemaitiname, o šeriame. Savo šuniui ar katei duodame ėsti, padedame ėdalo, įpilame lakalo, o štai papūgai ar dar kokiam paukšteliui į narvelį įberiame lesalo, mat paukščiai lesa. Taigi gyvūnų ir paukščių maistą galima įvardyti konkrečiai. Lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas. Geriausia vartoti junginius. Paukščių lesalas, šunų, kačių ėdalas. O tokio maisto dažniausiai einame pirkti į specialias parduotuves. Nors tinkami žodžiai zoo parduotuvė, zoo prekės, patartina rinktis lietuviškesnius. Gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių ar reikmenų parduotuvė. Beje, žodis zoo kaip savarankiškas lietuvių kalboje nevartojamas. Jeigu jau renkame sakyti būtent taip, prisiminkime, kad tai gali būti tik pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis. Zoologija, zoosfera, zoonimai. Tačiau ne zooparkas, o zoologijos sodas. Gyvūnų netapatinkime su žmonėmis ir kalbėdami apie jų nėštumą. Apie gyvulių patelę paprastai sakoma vaikinga ar vesinti. Vilkė veda vilkiukus, žvirblis vaikus peri. Iš gyvulių pavadinimų gali būti sudaromi ir konkretesni vietiniai. Pavyzdžiui, kumelė yra kumelinga. Kalbėdami apie gyvūnų išvaizdą turime ir platų spalvų apibūdinimų pasirinkimą. Bėras, tamsiais rudos spalvos plauko, arklys ar kumelė. Rainas, ruožuotai margas, dryžas katinas ar gyvatė. O štai moliūgas, molio spalvos, pilkšvai rusvų, gelsvų plunksnų žasis ar antis.

Taigi savo augintinius gyvulius ar paukščius vadinkime jų vardais. Meilė jiems nuo to nei kiek nesumažės. O mūsų kalba bus dar turtingesnė ir gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Status Quo yra anglų roko grupė, kurią 1962 metais įkūrė bosistas Alanas Lancasteris ir gitaristas Francis Rossis. Vienas žinomiausių grupės dainų yra hitas Rockin' All Over the World. Kad ir kaip nebūtų keista, šios dainos autoriai nėra Status Quo muzikantai, o buvęs Creedence Clearwater Revival lyderis Jonas Fogertis išleidęs ją debiutinėme savo albume 1975 metais. Status Quo savo dainos versiją įrašė 2 metais vėliau, kada išleido to paties pavadinimo albumą Rockin' All Over the World. Būtent su šia daina 1985 buvo pradėtas grandiozinis tarpkontinentinis renginys Live Aid. O 1988 Status Quo įrašė naują šio hito versiją. Tik šį kartą ji buvo skirta Sport Aid renginiui, todėl buvo pavadinta Running All Over the World.

0: klasikinio roko legendos.
1: Tautau yra Grammy apdovanojimais nekartą įvertintas amerikiečių roko muzikos kolektyvas, susikūręs 1976 metais. Grupė, į kurią susibūrė vieni geriausių to laikmečio sesijinių muzikantų, 9-ame dešimtmetyje buvo pašėlusiai populiari visame pasaulyje. Sėkmė Tautau lydėjo jau nuo pirmojo albumo išleidimo 1978 metais. Rokerio Eddie Van Haleno viename interviu apibūdintas kaip geriausių planetoje muzikantų kolektyvas kelia į sėkmę pradėjo jau su debiutiniu singlu. Juo tapo pirmąjį albumo Tautau pristatė singlas Hold the Line. Šis kūrinys pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų top 5, Britų salose 14, o

0: klasikinio roko legendos.
1: Klasikinių roko dainų rubrikoje šį kartą sutiksime metalo veteranus Metallica. 9-ojo dešimtmečio pradžioje karjerą pradėjęs kolektyvas jau seniai tapo viena ryškiausių sunkiosios muzikos žvaigždžių. Šį kartą jūsų dėmesį skirsime 1996 metais išleistam Metallica albumui Load. Jau pirmasis šio įrašo kūrinys Ain't My Bitch sukėlė didžiulę susidomėjimo bangą. Visų pirma, žinoma, kaltas buvo neįtin cenzūrinis kūrinio pavadinimas, tačiau Metallica vokalistas ir gitaristas Jamesas Hetfieldas netruko paaiškinti, kad žodis bitch metaforiškai reiškia problemą ir neturi nieko bendro su moterimis. Vos išleidus šį albumą, Ain't My Bitch labai greitai tapo neatsiejimų kūriniu visuose Metallica koncertuose. Beje, būtent šioje dainoje pagrindinis grupės gitaristas Kirkas Hammettas pirmą kartą grojo slide gitara.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Rock!

0: Реклама.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Verslas šiandien.
1: Berniukai ir mergaitės skirtingai žiūri į pasaulį nuo pat pirmų gyvenimo akimirkų. Psichologai iš Kembridžo universiteto įrodė, kad lyčių dėmesio skirtumai akivaizdus nuo pat gimimo. Mergaitės ilgiau žiūri į žmonių veidus, o berniukai į objektus. Tyrime dalyvavo 130 kūdikių. Pirmosiomis valandomis po gimimo kūdikiams buvo rodomi du vaizdo įrašai šalia vienas kito. Judantis žmogaus veidas ir vadinamasis Newtono lopšys. Kabantis metalinis rutulys siūbuojamas gravitacijos. Visi vaikai nepriklausomai nuo lyties dažniau žiūrėjo į veidą, bet mergaitės vidutiniškai daugiau laiko praleido žiūrėdamos į veidą, o berniukai į rutulius. Kadangi eksperimentas buvo atliktas praėjus vos kelioms valandoms po gimimo, dar iki bet kokios gyvenimo patirties ir prieš socialinius lūkesčius, mokslininkai skirtumus aiškina prenataliniais, tai yra laikotarpio iki gimimo veiksniais, tokiais kaip hormonų lygis ir genai. Naujas tyrimas patvirtino ankstesnio prieš daugiau nei 20 metų psichologų iš to paties universiteto atlikto tyrimo rezultatus. Tik šį kartą eksperimento sąlygos buvo griežtesnės. Kūdikių žvilgsnis buvo įrašomas naudojant patikimesnį metodą, o vaizdo įrašus analizavo specialistai nežinoja kūdikio lyties ar į ką jis žiūri. Tai buvo pašalinta netyčinė lūkesčių įtaka rezultatams. Vis dėlto tyrėjai įspėja nedaryti pernelyg tiesmukiško išvadų. Pasak jų, šie skirtumai nėra būdingi kiekvienam berniukui ar kiekvienai mergaitei. Jie matomi tik lyginant grupės vidutiniškai. Anksčiau ta pati tyrėjų komanda įrodė, kad smegenų struktūros skirtumai taip pat nustatomi dar prieš gimimą. Dabar buvo išryškinti dėmesio ir elgesio skirtumai. Tyrimo autoriai tikisi, kad išsiaiškinus lyčių skirtumų kilmę pavyks suprasti neuroįvairovę ir autizmą, kuris berniukams diagnozuojamas maždaug dvigubai dažniau nei mergaitėms.
2: Rock FM.

0: spragtuku.
1: Geriausia 90-ųjų roko baladė? Labai gali būti, kad tai yra Bon Jovi Always. Ši daina buvo rašyta filmo Romeo is Bleeding garso takeliai. Bet peržiūrėjusi filmą, grupės vadyba nusprendė, kad arba daina per gera, arba kino produktas per prastas. Ir tokiu būdu minties atiduoti ją garso takeliai buvo atsisakyta. Netektis kino pasauliui virto milžiniškų triumfo muzikai. O kas tas Romeo, kuris kraujuoja, šiandieną nebepasakys niekas.
0: Daina su šauktuku.
2: This Romeo is bleeding.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 9 valandos. Latvijoje, baigiant skaičiuoti balsus vakar vykusiuose parlamento rinkimuose, pirminiais duomenimis triuškinančią pergalę iškovojo dabartinio premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo 36% rinkėjų. Iš viso Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 partijos, tarp jų ir populistinė, pirmiausia Latvija, bei už santykius su Rusija atnaujinimą pasisakanti suvereni valdžia. Džiaugsmingai sutikęs rinkimų rezultatus, Andris Kulbergas tikis išlikti premjero poste, tačiau jis jau pareiškė, kad formuojant koaliciją, ne su viena iš minėtų dviejų partijų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kijevą, kur žada paskelbti apie tolesnę paramą Ukrainai kovojant su Rusijos invazija. Anot šaltinių, paketas apims perimančiuosius dronus ir ilgojo nuotolio ginkluotę. Jei Rusija nebus sustabdyta, jos karo mašina anksčiau ir vėliau atsigręš prieš mus, traukinio atvykęs į Ukrainos sostinę, pabrėžė Mercas. Kanclerį lydė ekonomikos ministrė bei gynybos ir energetikos sektorių įmonių vadovų grupė. Vokietijos kancleris lankosi Kijeve praėjus vos dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš Ukrainos sostinės, nes esą planuoja toliau atakuoti miestą. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šią popietę svečiuose su Azerbaidžano ekipa sužais paskutinės UEFA tautų lygos šio lango rungtynės. Priminsiu, pirmas komandų susitikimas Kaune baigėsi lygiosiomis. Mačo išvakarėse rinktinės strategas Edgaras Jankauskas pažymėjo, kad jo komanda kovos dėl pergalės. Beje, be pralaimėjimų tautų lygoje toliau žengia ir mūsų kaimynė Estija, kuri vakar namuose 1-0 susitvarkė su Liuksemburgu. O tautų lygos A diviziono rungtynėse tikrą košmarą išgyveno Kroatijos rinktinė, kai savų sirgalių akivaizdoje buvo sutriuškinta Anglijos ekipos 0-7. Vilniaus rytas pralaimėjimu pradėjo Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Vakar namuose vilniečiai 102-105 pralaimėjo puikią formą demonstruojančiam Gargždų klubui. Savo ruoštų pergalį iškovojo Šiauliai. Dariaus Sungailos ekipa išvykoje 79-63 patiesė Jonavos krepšininkus, o Klaipėdos Neptūnas nepaliko vilčių Kėdainių Nevėžiui 89-62. Apie orus. Šiandien palinos vakariniuose rajonuose. Rytą vietomis tvyro rūkas, oro temperatūra įdienojus 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 11-12 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Rock FM.
5: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę sugrįžtu čia tam, kad pristatyčiau naujai pasirodžiusius jūsų mėgstamos muzikos rinkinius. Šį kartą tokius radau 3 ir pradėsiu vardinti atbulinę tvarką. Laidos pabaigoje sutiksime legendą Europe, prieš tai trumpai prisiliesime prie solinio Tomo Morello darbo, o startuoti visus kviečiu su Nothing But Thieves ir josios disku Stray Dogs. Amerikiečių grupės nariai patys šį diską apibūdino kaip lengvai chaotišką, geriau atspindinti gyvą kolektyvo skambesį. Sentimentus vertinantiems pasakysiu, kad kurdama Stray Dogs, Nothing But Thieves sugrįžo į tą pačią studiją, kurioje įrašė savo debiutinį albumą. Tai buvo daugiau nei prieš 10 metų. Na, o grįžtant prie mano minimo rinkinio naujienos, jis labiausiai turėtų tikti mėgstantiems melodingą muziką. Kol kas tiek, metas Nothing But Thieves kūrybai. Čia viena rinkinio daina pavadinta If You Don't Have Someone to Love.

Primenu jums ir savo, kad šios dienos laidoje Rock FM eteryje kalbu apie albumus naujienas. Trumpai prisilietę prie Nothing But Thieves kūrybos, keliaukime prie naujo šį kartą solinio darbo. Kalbu apie Tomo Morello ir jo 7 solinio disko iš studijos Everyone Gets Everything They Want. Sutikite, kalbu apie tikrą muzikos legendą, gitaros meistrą, kurio ryškiausi pasirodymai siejami su tokiomis kompanijomis kaip Rage Against the Machine ir Audioslave. Jau nekalbant apie kitas sėkmingas ir vertingas kolaboracijas. Apstuju ir šiame diske rasime ne tik pagrindinį veikėją, bet ir Beartooth, Kneecap ir patį Serge Tankinianą. 12 albume esančių dainų tikras džiaugsmas gitaros fanams. Kritikai tik kelia klausimą, ar to užteks tikram muzikiniam palikimui. Šis retorinis klausimas kol kas lieka neatsakytas, o čia Rock FM eteryje Tomo Morello ir jos sūnaus Romano Morello duetas Date Night.

Rock FM eteryje susipažinome su dviem albumais, beliko trečias ir tai yra Europe naujiena pavadinta Come This Madness. Paskutinis toks džiugus įvykis nutiko dar prieš 9 metus. Žinant, kiek metų gyvuoja ši švedų grupė, niekas negali žinoti, kada ir ar bus kitas kartas. Tad belieka mėgauti šio legendos darbu. Kritikai sako, kad šis sugrįžimas turi raumenų, o didžiausia jos stiprybė – jos lyderio Joey Tempesto vokalas. Dar vienas vertas, kodėl šis diskas yra geras, tai kad Europe čia nesivaiko madų, nesistengia būti modernia ir bristi jiems nežinomas erdvės ir įtikinamos visus, kad jų pasirinktas kelias yra nekvestionuojamas. Dar sik priminsiu, kad naujas Europe diskas vadinasi Come This Madness ir užbaigsiu šią laidą vienu jo kūriniu Taking It Back. Ačiū visiems ir iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Savaitės naujiena.
1: Tikrai sunkiai pamenu, kad kada Rock FM naujienų sąraše būčiau minėjęs kompaniją Europe. Šį kartą tokią progą turiu, mat ši legenda praėjusiu savaitės penktadienį pristatė diską iš studijos Come This Madness. Išklausyti jį tikrai verta, o į Rock FM grojaraštį čia ir dabar mes įtraukime minėtos grupės singlą One to One.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Amerikiečių alternatyvaus metalo grupė Deftones gyvuoja daugiau nei 30 metų, išleido 9 pilnus albumus ir sukūrė kelis šimtus kūrinių. Tačiau sėkmingiausių ir daugiausiai dėmesio sulaukusių išlieka 2000-ųjų singlas Change in the House of Flies. Daina sėkmingai pasirodė topuose abiejose Atlanto pusėse ir puikiai tinka norint pradėti pažinti su šia grupe.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Seimo nariai varžosi dėl vaiko priežiūros išmokų dydžio. Parlamente registruojami vienas už kitą dosnesni siūlymai. Seimo jau pradėjo svarstyti siūlymą didinti vaiko priežiūros išmokas iki 100% algos. Vienas už riečių, kartelę siūlo kelti ir iki 150% tėvų uždarbio. Siūlymų paketai yra pristačius ir vyriausybė. Jame taip pat yra numatytos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. O iš viso demografijos iššūkiams spręsti skirtų priemonių vertė sudaro beveik 800 milijonų eurų. Latvijoje baigiant skaičiuoti balsus, vakar vykusiuose parlamento rinkimuose pirminiais duomenimis triuškinančią pergalę iškovojo dabartinio premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo maždaug 36% rinkėjų. Iš viso į Latvijos parlamentą pateks 6 partijos, tarp jų ir populistinė pirmiausia Latvija, bei už santykius su Rusija atnaujinimą pasisakantį suvereni valdžia. Džiaugsmingai sutikęs rinkimų rezultatus, Andrius Kulbergas tikisi išlikti premjero poste. Jis jau pareiškė, kad formuojant koaliciją, nesu viena iš minėtų dviejų partijų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kijevą, kur žada paskelbti apie tolesnę paramą Ukrainai, kovojant su Rusijos invazija. Anot šaltinių paketas apims perimančiuosius dronus ir ilgojo nuotolio ginkluotę. Kanclerį taip pat lydi ekonomikos ministrė, bei gynybos ir energetikos sektorių įmonių vadovų grupė. Vokietijos kancleris lankosi Kijeve praėjus dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš Ukrainos sostinės, nes esą planuoja toliau atakuoti miestą. Vilniaus rytas pralaimėjimu pradėjo Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Vakar namuose vilniečiai 102-105 pralaimėjo puikią formą demonstruojančiam Gargždų klubai. Savo raštu pergalį iškovojo Šiauliai, Dariaus Sungailos ekipa išvykoje 79-63 patiesė Jonavos krepšininkus, o Klaipėdos Neptūnas nepaliko vilčių Kėdainių Nevėžiui 89-62. Šiandien vyks dvejos LKL rungtynės, žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien palinos vakariniuose rajonuose. Rytą vietomis tvyro rūkas, oro temperatūrai dienojus 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

0: laiku.
1: Mančesterio rokeriai The Stone Roses 80-ųjų pabaigoje ir 90-ųjų pradžioje buvo laikomi kone dievais ne tik pačiame Mančesteryje, bet ir visoje Didžiojoje Britanijoje. O viena populiariausių grupės dainų 94-aisiais pasirodžiusi Love Spritz. Tiesa, muzikos apžvalgininkai tuomet rašė, kad po fenomenalaus pirmojo grupės albumo ir po to užsitęsusios net 5 metų tylos, The Stone Roses gerbėjai būtų išliaupsinę turbūt bet ką. Nepaisant įvairių nuomonių, daina Love Spritz tapo visų laikų sėkmingiausių grupės singlų oficialiuose Jungtinės karalystės bei Jungtinių Amerikos valstijų topuose.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама. Топ спорт, казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Saugok save.
1: Trauminės patirtys, ypač išgyventos vaikystėje, gali reikšmingai padidinti priklausomybės riziką. Tyrimai sieja vaikystėje patirtą smurtą, nepriežiūrą, artimo žmogaus netektį ar kitus stiprius išgyvenimus su didesne tikimybė vėliau susidurti su priklausomybė. Specialistai pabrėžia, kad tokiais atvejais psichoaktyviosios medžiagos ar tam tikras elgesys kartais tampa būdu susidoroti su sunkiai pakeliamomis emocijomis, nerimu, baime ar vidine įtampa. Žmogus trumpam gali pajusti palengvėjimą, tačiau ilginiui toks emocijų reguliavimo būdas gali stiprinti priklausomybę ir kartu neleidžia spręsti pirminės problemos. Todėl gydant priklausomybę svarbu atsižvelgti ne tik į patį vartojimą, bet ir į tai, kas slypi už jo, kokias emocijos žmogus bando numalšinti ir kokias patirtis jam teko išgyventi. Traumai jautrus požiūris gali padėti žmogui ne tik atsisakyti priklausomybę palaikančio elgesio, bet ir išmokti saugesnių būdų tvarkytis su savo emocijomis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock!

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite susipažinti su daina naujiena atkeliavusia iš Kanados. Šiuo konkrečiu atveju kalbu apie šio šalies muzikos garsenybę Nickelback ir jos singlą Make Me Love You. Jo premjera jau įvyko BBC Radio 2 eteryje. Tą dabar padarykime ir mes. Čia Nickelback ir Make Me Love You.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų, pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios stoka. Kiti akcentuoja, kad tam trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka įsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikėtų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, karinės technikos, mokymo pajėgumų ir finansavimo. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 Europos Sąjungos šalių vadovų paragino bendryje naujame ilgalaikiame biudžete išsaugoti finansavimą ir sanglaudai bei žemės ūkiui. Šiuo metu vykstant deryboms dėl Europos Sąjungos biudžeto 2028-34 metams, laiško autoriai pabrėžė, kad išlaikyti lėšas šioms labai svarbioms rytams būtina, nors Europos Sąjunga šiuo metu taip pat svarbu sudaryti sąlygas tinkamai reaguoti į augančius iššūkius saugumo ir gynybos, konkurencingumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kreipimus autoriai sako, esantys pasirengę šiam tikslui bendrai ieškoti naujų išteklių, kurie sumažintų tiesioginį spaudimą nacionaliniams biudžetams. Dėl įtartino jūroje pastebėto objekto vakar buvo laikinai sustabdytas keltų eismas tarp Helsinkio ir Talino. Vėliau paaiškėjo, jog tai būtų nepavojingo seno laivo nuolaužos ir laivyba po kelių valandų buvo atnaujinta. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šią popietę svečiuose su Azerbaidžano ekipa sužais paskutinės UEFA tautų lygos šio lango rungtynes. Priminsiu, pirmas komandų susitikimas Kaune baigėsi lygiosiomis. Mačo išvakarės rinktinės strategas Edgaras Jankauskas pažymėjo, kad jo komanda kovos dėl pergalės. Beje, be pralaimėjimų tautų lygoje toliau žengė ir mūsų kaimynė Estija, kuri vakar namuose 1-0 susitvarkė su Liuksemburgu. O tautų lygos A diviziono rungtynėse tikrą krošmarą išgyveno Kroatijos rinktinė, kai savų sirgalių akivaizdoje buvo sutriuškinta Anglijos ekipos 0-7. Apie orus. Šiandien bus gana debesuota, palynos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 10, Vilniuje ir Kaune 13, pajūryje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Daina su šauktuku.
1: Rock FM eteryje daugiau nei prieš dešimtmetį pertrauką paskelbusi vokiečių kompanija Limon ir jos daina Josephine. Ji buvo patalpinta į debiutinį grupės albumą, buvo tikrai labai sėkminga, bet susidūrė su rimta varžove, tos pačios Limon superhitu Supergirl. Dar ir dabar pusiau rimtai sakoma, kad jei ne šis hitas, šios dienos daina su šauktuku Josephine galėjo tapti sėkmingiausiu visų laikų Limon darbu.
0: Daina su

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: tikslas šiandien.
1: Didžiausia ir galingiausia, kada nors iki šiol žmonių sukurta raketa Starship, pirmą kartą pasiekė Žemės orbitą ir apskriejo mūsų planetą. Ilono Masko kompanijos SpaceX sukurta daugiau nei 120 metrų aukščių milžinė į šį kartą sėkmingą savo jau 14 bandomą įskrydį pakilo iš Teksaso. Nuo raketos nešėjos atsiskyrus į viršutinę pakopą, toliau skriejo orbita 277 km aukštyje, didesniu kaip 26 tūkstančių km per valandą greičiu. Skrydis turėjo ir praktinės naudos. Jo orbita paleisti dar 26 naujos kartos Starlink sistemos palydovai. Šis sėkmingas bandymas pasiekti Žemės orbitą svarbus žingsnis, toliau tobulinant šią milžinišką nešančiąją raketą, o ji yra skirta būtent žmonijos planuojamoms būsimoms misijoms į Mėnulį ir Marsą, taip pat komerciniams skrydžiams. SpaceX savo raketą nekartą modifikavo ir tobulino. Jos bandomieji skrydžiai prasidėjo prieš 3 metus. Jiems specialiai parenkamos vadinamos suborbitinės trajektorijos, kurios yra saugesnės ir kelia mažiau techninių problemų. Tiesa, ir šį kartą kompanijai teko kiek pakeisti planus. Prieš startą raketa turėjo problemų su vienu iš variklių, o pačią kelionę teko trumpinti. Vietoj planuotų 6 ratų aplink žemę, raketa jį apskriejo tik porą kartų ir pagal planą savo grįžimo kelionę baigė ramiajame vandenyne. SpaceX paprastai stengiasi surinkti visas į žemę grįžtančios raketų pakopas ir kapsulės, kad galėtų išanalizuoti, kas su jomis nutiko skrydžio metu. Mat, kol taps tobula, daugkartinio naudojimo raketa, Starship dar reikia įveikti milžiniškus techninius iššūkius.

0: Reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau greitai Rock FM eteryje pasigirs naujos Nothing But Thieves dainos garsai. Ji pasirodė praėjusiu savaitės penktadienį. Ta pačia diena, kaip ir naujas kompanijos albumas Stray Dogs. Abiem faktais tikrai labai džiaugiamės, bet tik vieną galime įvertinti konkrečiai dabar. Pristatau Nothing But Thieves ir daina keistu pavadinimu Grotažymė 5.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurtinis. Latvijoje baigiant skaičiuoti balsus vakar vykusiuose parlamento rinkimuose, pirminiais duomenimis triuškinančią pergalę iškovojo dabartinio premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo maždaug 36% rinkėjų. Iš viso į Latvijos parlamentą pateks 6 partijos, tarp jų ir populistinė, pirmiausia Latvija, bei už santykius su Rusija atsinaujinimo pasisakanti suvereni valdžia. Džiaugsmingai sutikęs rinkimų rezultatus, Andris Kulbergas tikisi išlikti premjero poste. Jis jau pareiškė, kad formuojant koaliciją ne su viena iš minėtų dviejų partijų. Jų nebendradarbiaus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kyivą paskelbti apie tolesnę paramą Ukrainai. Anot šaltinių paketas apims perimančiuosius dronus ir ilgojo nuotolio ginkluotę. Kanclerį lydi ekonomikos ministrė bei grupė gynybos ir energetikos sektorių įmonių vadovų. Tuo tarpu Rusija, jau nebepaisydama aukštų vakariečių vizitų, šiandien vėl atakavo šiūrinį Kyivo tiltą per Dnipro upę, apgadinta jo danga. Pastarosiomis dienomis rusai vis intensyviau dronais apšaudo Kyivo tiltus, sukeldami mieste transporto chaosą. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios stoka. Kiti akcentuoja, kad tam dar trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui yra Nemuno Aušra. Anot jos lyderio, tai esą neaktualu šiuolaikiniame kare. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka įsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikėtų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, karinės technikos, mokymo pajėgumų ir finansavimo. Turistų pamėgta Graikijos Kretos salą toliau vargina gamtos stichijos. Vien pastarąją parą saloje užfiksuota apie 22 tūkstančių žaibų. Tuo tarpu tarnybos tebeskaičiuoja, ką tik praėjusių liūčių ir vietrų padarytus nuostolius. Buvo užtvindyta nemažai kelių ūkių, sutriko elektros tiekimas. Vis tik nuo sinoptikų orai regione turėtų gerėti. Apie orus. Šiandien bus gana debesuota, palynos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 10, Vilniuje ir Kaune 13, pajūryje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Mašinų

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Anglų psichodelinio roko grupė Cool Shaker išgarsėjo jau nuslūgus Britpopo bangai 90-ųjų pabaigoje. Tuometinėme muzikiniame pasaulyje Cool Shaker išsiskyrė tuo, kad jų kūryboje aiškiai buvo juntamas Indijos kultūros, muzikos ir net misticizmo dvelksmas. Galbūt todėl muzikos kritikai šios kompanijos kūrybą ilgą laiką laikė tiesiog pokštu. Bet net 10 grupės dainų pabuvojo aukščiausiame Britų topo dešimtuke, o kiek labiau tradicinio roko skambesio daina Hey Dude 1996-aisiais nepakilo iki pirmos vietos tik todėl, kad tais metais gimtinėje karalystėje karaliavo pop mergaitės Spice Girls.
0: Daina su šau.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jei esate dideli YouTube gerbėjai, jums tikrai patiks štai tokia žinia. Lapkričio 13 dieną žymieji airiai išleis naują jau 15 albumą iš studijos Carnaval de Luz. Įtariu, kad laiku bėgančią žinia papildys daugiau įdomių naujienų. O aš visiems jums pristatau pirmą būsimo rinkinio singlą pavadintą Silencio.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos AirBaltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar AirBaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Kibernetinio saugumo reikalavimų dar nepradėjo gyvendinti 40 šalies biudžetinių įstaigų, pažymė kibernetinio saugumo centro ekspertai. Vis tik anot jų, tokių organizacijų nuo vasaros pradžios sumažėjo daugiau nei 40%. O dalis įstaigų per šį laiką reikšmingai sustiprino savo kibernetinį saugumą ir gyvendino keliamus reikalavimus, tačiau procesai dar nėra baigti. Daugiausiai juos stabdo kvalifikuotų specialistų ir lėšų trūkumas, taip pat kibernetinio saugumo kompetencijų stoka. Seimo nariai varžosi dėl vaiko priežiūros išmokų dydžio. Parlamente registruojami vienas už kitą dosnesni siūlymai. Seimo jau pradėjo svarstyti siūlymą didinti vaiko priežiūros išmokas iki 100% algos, vienas užrėtis kartelę siūlo kelti iki 150% tėvų uždarbio. Siūlymo paketai yra pristačius ir vyriausybė. Jame taip pat yra numatytos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka, o iš viso demografijos iššūkiams spręsti skirtų priemonių vertė sudaro beveik 800 milijonų eurų. Dėl įtartino jūroje pastebėto objekto vakar vakarą buvo laikinai stabdytas kelto eismas tarp Helsinkio ir Talino. Vėliau paaiškėjo, jog tai būta nepavojingos senos laivo nuolaužos ir laivyba po kelių valandų buvo atnaujinta. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šią popietę svečiuose su Azerbaidžano ekipa sužais paskutinės UEFA tautų lygos šio lango rungtynes. Priminsiu, pirmas komandų susitikimas Kaune baigėsi lygiosomis. Mačo išvakarėse rinktinės strategas Edgaras Jankauskas pažymėjo, kad jo komanda kovos dėl pergalės ir sieks pratęsti nepralaimėtų rungtynių seriją. Vilniaus rytas pralaimėjimu pradėjo Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Vakar namuose vilniečiai 102-105 pralaimėjo puikią formą demonstruojančiam Gargždų klubai. Savo raštų pergalį iškovojo Šiauliai išvykoje 79-63 patiesę Jonavos krepšininkus, o Klaipėdos Neptūnas nepaliko vilčių Kėdainių Nevėžiui 89-62. Šiandien vyks dvejos LKL rungtynės, žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien dangus gana apniukęs, palinos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių. Diena bus apie 13-18 laipsnių šilumos.

0: again.
1: Reklama.
2: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Rock FM eteryje 1997-aisiais pasirodęs Bloodhound Gang megahitas Fire, Water, Burn. Tuo metu buvo sunku rasti muziką besidomintį žmogų, kuris nebūtų niūniavęs šios dainos. Beje, tai nėra visiškai originali grupės daina. Jo šaknų reikia ieškoti 84-aisiais pasirodžiusioje dainoje The Roof is on Fire.
0: Daina su šauktuku.
2: The

0: reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Queens of the Stone Age. Rokeriai iš Sietlo naują savo kūrinį pavadino Where We Go Girls Are. Jos skambesys, sako, primena 80-ųjų legendinio Davido Bowie kūrybą. Dar pridėkime tuo pat metu pasirodžiusi vaizdo klipą ir štai turime visai neprastą muzikinę dovanėlę. Išpakuokime ją Rock FM eteryje. Queens of the Stone Age ir Where We Go Girls Are.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Latvijai pasirinko tęsti provakarietišką politiką. Šalyje vykusius parlamento rinkimus užtikrintai laimėjo apie 40 mandatų Saimoje gaunantis dabartinio premjero Andrio Kulbergo centro dešinės jungtinis sąrašas. Šis jau pareiškė, jog neįsi koalicija su populistais ir prorusiškomis jėgumis toliau tvirtai rems Ukrainą. Taip pat žadama daug dėmesio skirti Latvijos saugumui bei ekonomikai. Vis tik geriau nei per ankstesnius rinkimus Latvijoje pasirodė ir populistinė Latvija pirmiausiai, gaunantis 17 vietų parlamente. 14 mandatų gaus draugauti su Rusija kviečianti suvereni valdžia. Kijeve viešintis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Kremliaus diktatorių Vladimirą Putiną nutraukti šį beprasmį karą, civilių žudynes Ukrainoje ir parodyti norą derėtis. Europa ir Ukraina nuo Merco pasirengusios kalbėtis. Vokietijos kancleris atvežė žinių apie tolesnę paramą Ukrainai. Kartu su juo atvyko energetikos ir gynybos pramonės atstovai. Tuo tarpu Kijeve bendu kart skelbtas oro pavojus. Vienos smūgių metu rusų dronas vėl atakavo šiaurinį Kijevo tiltą. Taip pat per rusų smūgius sumuose sužeisti 7 žmonės apgadinti dujotiekį ir įmonę. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios stoka. Kiti akcentuoja, kad tam trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui yra Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka įsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikėtų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, taip pat mokymo pajėgumų ir finansavimo. Turistų pamėgta Graikijos Kretos salą toliau vargina gamtos stichijos. Vien pastarąją parą saloje užfiksuota apie 22 tūkstančių žaibų. Tuo tarpu tarnybos tebeskaičiuoja padarytus nuostolius. Buvo užtvindyta nemažai kelių ūkių, sutriko elektros tiekimas. Vis tik anot sinoptikų, orai netrukus turėtų gerėti. Apie orus. Šiandien dangus gana apniukęs, palinos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių. Diena bus apie 13-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. TOBORRO 2V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Rock FM.

0: kur gimsta dainos. Kartais puiki vieta tam – automobilis. Šiaurės Airijos grupės Ash vokalistui Timui Willeriui kartą 2000-aisiais, važiuojant namo, į galvą šovė pagrindinis būsimo hito muzikinis motyvas ir viena teksto eilutė. Namuose atlikėjas kūrinį iš karto įrašė akustinę gitarą, o vos tik juodraštį išgirdę, likę grupės Ash nariai neabejojo. Daina Yeah, You Are A Shining Light bus naujas jų hitas. Taip beje ir nutiko.
1: Daina su šauktuku.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Šaltojo karo laikų Jungtinių valstijų šnipinėjimo palydovas netikėtai sprogo Žemės orbitoje. Mokslininkai vis dar gūšioja pečiais, o ekspertai spėja apie rimtą grėsmę kitiems kosminiams aparatams kosmoso erdvėje aplink mūsų planetą. Cilindro formos tuno skardine pramintas palydovas į kosmosą pakilo 1988-aisiais. Jo slapta misija buvo išslaptinta tik šių metų pradžioje. Palydovas buvo skirtas gaudyti sovietų radio signalus. Nors aparatas greičiausiai nustojo veikti prieš kelis dešimtmečius ir nuo tada tyliai skrėjo aplink žemę, rugsėjo viduryje jis staiga subirėjo į šimtus ar tūkstančius šipulių. Kas nutiko? Tyrėjai kelia tris pagrindinės versijas. Pirmoji – susidūrimas su kosmine uoliena ar šiukšle. Antroji – ginklų bandymai orbitoje. Nors įrodymų tam nėra. Ekspertai jau seniai įtarė, kad Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Rusija turi kosmoso ginkluotės technologijų.

dažnės. Juodžiausias scenarijus vadinamasis Keslerio sindromas, kai dėl didelio objektų kiekio susidūrimai tarp kosminių šiukšlių ir objektų dažnėja ir sukuria tūkstančius naujų skeveldrų. Galiausiai kosminių šiukšlių kiekis Žemės orbitoje gali pasiekti tokią kritinę ribą, kad visiškai užvers mums kelią į kosmosą.

0: Реклама.
1: Топ спорт казино Лъжибос. Топ спорт. Топ спорт Лъжибос. Dalyvaudama azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija From Ashes to New savo gerbėjams ruošia ypatingą mielą dovaną. Balandžio mėnesį išleidus albumą Reflection, ji nusprendė jį patobulinti, papildyti keliomis bonusinėmis dainomis bei pristatyti deluxe versiją. Dienos šviesą toks diskas išvys lapkričio 13-ąją. O aš kviečiu išgirsti ir patį naujausią From Ashes to New kūrinį Love Me.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Latvijai pasirinko tęsti provakarietišką politiką. Šalyje vykusius parlamento rinkimus užtikrintai laimėjo apie 40 mandatų Saimoje gaunantis dabartinio premjero Andrio Kulbergo centro dešinės jungtinis sąrašas. Šis jau pareiškė, jog neįsi koaliciją su populistais ir prorusiškomis jėgumis, toliau tvirtai rems Ukrainą. Taip pat žadama daug dėmesio skirti Latvijos saugumui bei ekonomikai. Vis tik geriau nei per ankstesnius rinkimus Latvijoje pasirodė ir populistinė Latvija pirmiausiai, gaunantis 17 vietų parlamente. 14 mandatų gaus draugauti su Rusija kviečianti suvereni valdžia. Kijeve viešintis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Kremliaus diktatorių Vladimirą Putiną nutraukti šį beprasmį karą, civilių žudynes Ukrainoje ir parodyti norą derėtis. Europa ir Ukraina nuo Merco pasirengusios kalbėtis. Vokietijos kancleris atvežė žinių apie tolesnę paramą Ukrainai. Kartu su juo atvyko energetikos ir gynybos pramonės atstovai. Tuo tarpu Kijeve bendu kart skelbtas oro pavojus. Vienos smūgių metu rusų dronas vėl atakavo šiaurinį Kijevo tiltą. Taip pat per rusų smūgius sumuose sužeisti 7 žmonės apgadinti dujotiekį ir įmonę. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios toka. Kiti akcentuoja, kad tam trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui yra Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka išsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikia. Kietų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, taip pat mokymo pajėgumų ir finansavimo. Turistų pamėgta Graikijos Kreto salą toliau vargina gamtos stichijos. Vien pastarąją parą saloje užfiksuota apie 22 tūkstančių žaibų. Tuo tarpu tarnybos tebeskaičiuoja padarytus nuostolius. Buvo užtvindyta nemažai kelių ūkių, sutriko elektros tiekimas. Vis tik anot sinoptikų, orai netrukus turėtų gerėti. Apie orus. Šiandien dangus gana apniukęs, palinos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių. Diena bus apie 13-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: plaktuku.
1: Niujorke gimusi britų kompanija SpaceHawk jau veik dešimtmetį nebeegzistuoja. Labiausiai prisimenama dėl dviejų dalykų – vokalisto Roystono Langdono santuokos su Liv Tyler, Aerosmith vokalisto dukra ir dainos, kurios pavadinimas yra In the Meantime. Šią dainą SpaceHawk oficialiai debutavo roko pasaulyje ir padarė tai taip sėkmingai, kad visos kitos dainos buvo pastumtos į tamsų užmaršties šešėlį. Štai irgi.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM. Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Tikrai sunkiai pamenu, kad kada Rock FM naujienų sąraše būčiau minėjęs kompaniją Europe. Šį kartą tokią progą turiu, mat ši legenda praėjusią savaitės penktadienį pristatė diską iš studijos Come This Madness. Išklausyti jį tikrai verta, o į Rock FM grojaraštį čia ir dabar mes įtraukime minėtos grupės singlą One to One.

0: 爱人。
1: Reklama.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Rock FM eteryje truputis Fallout Boy kūrybos. Didelis šios kompanijos hitas Dance Dance pasirodė dar 2005-aisiais. Ir, anot kritikų, užima aukščiausią poziciją geriausių grupės darbų sąraše. Žinoma, didžiausi komplimentai pelnyti atitinka Fallout Boy nariams, bet nereikia pamiršti ir fakto, kad ši daina buvo panaudota krūvoje kompiuterinių žaidimų ir taip išplito per visą pasaulį.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Топ спорт казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Rock FM. Savaitės naujiena.
4: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite susipažinti su daina naujiena atkeliavusia iš Kanados. Šiuo konkrečiu atveju kalbu apie šio šalies muzikos garsenybę Nickelback ir jos singlą Make Me Love You. Jo premjera jau įvyko BBC Radio 2 eteryje. Tą dabar padarykime ir mes. Čia Nickelback ir Make Me Love You.

0: Rock FM-eteryje viena naujesnių dainų, patenkančių į dainų su šauktuku sąrašą. The Vaccines priklausanti Headphones Baby pasirodė prieš porą metelių. Tad natūralu, kad tikrai negali lyginti su tikra roko klasika. Vis dėlto, tikriems The Vaccines gerbėjams tai buvo didžiulė šventė. Mat tuo metu tai buvo nauja grupės daina, net po 3 metų tylos.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.

0: laikas šiandien. Vaikai, kurie praleidžia daugiau laiko prie ekranų, dažniau patiria problemų mokymosi, kalbos raidos ir emocinės gerovės rytyse. Prie tokios išvados priėjo Kanados mokslininkai, išanalizavę beveik 3 milijonų vaikų iš 64 šalių duomenis. Tyrėjai atliko anksčiau vykdytų didelių mokslinių tyrimų apie ekranų laiko įtaką vaikų raidai apibendrinančią apžvalgą. Buvo vertinamas išmaniųjų telefonų, televizorių ir kitų įrenginių naudojimas, įskaitant žaidimams, vaizdo įrašų žiūrėjimui, bendravimui socialiniuose tinkluose. Ilgesnis laikas prie ekrano buvo susijęs su prastesniais bendrais akademiniais rezultatais, bet atskiri matematikos, skaitimo ir gamtos mokslo rodikliai neparodė iškaus ryšio su laiku prie ekranų. Autoriai pažymi, kad šios rytis buvo tiriamos rečiau, todėl duomenų, kad būtų galima daryti vienareikšmes išvadas, nepakanka. Be to, paaiškėjo, kad ilgas laikas prie ekranų buvo susijęs su žemesniais kalbos raidos rezultatais. Taip pat pastebėta, kad vaikai dažniau susidūrė su emocinėmis ir socialinėmis problemomis, įskaitant sunkumus bendraujant su bendraamžiais. Tyrėjai taip pat nustatė ryšį su vadinamuoju internalizuojančiu elgesiu, nerimo ir depresijos simptomais, kuriuos vaikai patiria pirmiausia viduje. Dažnesnis buvo ir eksternalizuojantis elgesys, pavyzdžiui, agresija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo simptomai. Mokslininkai pažymi, kad nustatytų sąsajų mastas yra panašus į keletą kitų žinomų veiksnių, darančių įtaką vaiko raidai, įskaitant socialinės ir ekonominės sąlygas, tėvų elgesį ir priešlaikinį gimdymą. Vis dėlto ekspertai ragina neinterpretuoti rezultatų kaip įrodymo, kad būtent ekranai sukelia emocinių, intelektinių ar elgesio problemų. Tyrime apibendrinami stebėjimų duomenis, todėl nustatyti priežasties ir pasekmės ryšio negalima. Be to, mokslininkai dar negali tiksliai nustatyti, kokio tipo ekranų laikas daro didžiausią poveikį. Bet jie pabrėžia, kad ekranų laikas gali būti vienas iš veiksnių, kurį galima pakeisti.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau greitai Rock FM eteryje pasigirs naujos Nothing But Thieves dainos garsai. Ji pasirodė praėjusią savaitės penktadienį. Ta pačia diena, kaip ir naujas kompanijos albumas Stray Dogs. Abiem faktais tikrai labai džiaugiamės, bet tik vieną galime įvertinti konkrečiai dabar. Pristatau Nothing But Thieves ir daina keistu pavadinimu Grotažymė 5.

0: SF. Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Kompanijos Inhaler nariai savo kūrinį My Honest Face vadina ne tik sėkmingu, bet ir įrašytų per labai trumpą laiką. Jei informacija nemeluoja, kalėdiniu 2018 laikotarpiu grupė susirinko įrašų studijoje, o jau po paros iš ten išėjo su paruošta daina. Beje, klausydami šios airių kompanijos, nepamirškite, kad grupės vokalistas Elijus Jūsonas yra YouTube dainininko, Bono sūnus.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jei esate dideli YouTube gerbėjai, jums tikrai patiks štai tokia žinia. Lapkričio 13 dieną žymieji airiai išleis naują jau 15 albumo iš studijos Carnaval de Luz. Įtariu, kad laikų bėgant šią žinią papildys daugiau įdomių naujienų. O aš visiems jums pristatau pirmą būsimo rinkinio singlą pavadintą Silencio.

0: Didelis amerikiečių kompanijos The Strokes hitas vos tik išleistas buvo pavadintas plagiatu. Mat bent jau pirmi dainos akordai ir gitarų rifai priminė Tom Petty and the Heartbreakers hitą American Girl. Kiek vėliau The Strokes vyrai pripažino, kad dainos struktūrą jie išties pasiskolino, bet, tarkime, skandalas čia ir sustojo. Tom Petty pasakė, kad jam tai nerūpi, o vėliau ne kartą kvietė grupę kaip apšildančią kompaniją į savo koncertus. Be kitų dainų, žinoma, juose skambėjo ir garsioji Last Night.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
3: Trying to fucking record this.
4: Sorry.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Queens of the Stone Age. Rockeriai iš Sietlo naują savo kūrinį pavadino Where We Go Girls Are. Jos skambesys, sako, primena 80-ųjų legendinio Davido Bowie kūrybą. Dar pridėkime tuo pat metu pasirodžiusi vaizdo klipą ir štai turime visai neprastą muzikinę dovanėlę. Išpakuokime ją Rock FM eteryje. Queens of the Stone Age ir Where We Go Girls Are.

0: Suku.
1: 2014-aisiais muzikos pasaulyje debiutinio albumo I Am an Iceland prisistatė Farason. Primirštusiems priminsiu, kad tai yra Škotijos alternatyvaus roko trijulė, užgimusi Kilmarnoko mieste. Debiutinį albumą jau paminėjau, belieka prisiminti ir debiutinį singlą, kurio pavadinimas I Like Not Knowing. Didžiausios sėkmės, kūrinys žinoma, susilaukė Škotijoje.
0: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija From Ashes to New savo gerbėjams ruošia ypatingą mielą dovaną. Balandžio mėnesį išleidusi albumą Reflection, ji nusprendė jį patobulinti, papildyti keliomis bonusinėmis dainomis bei pristatyti deluxe versiją. Dieno šviesa toks diskas išvys lapkričio 13-ąją. O aš kviečiu išgirsti ir patį naujausią From Ashes to New kūrinį Love Me.

0: Prieš 17 metų kompanija The Feeling išleido debiutinį albumą pavadinimu 12 Stops at Home. Kaip tik jame randame šio sykio dainą su šauktuku, pavadinta Love It When You Call. Jungtinėje karalystėje šis kūrinys pakilo iki 18 singlų čartų vietos, o vėliau dar syk sujudėjo. Daina pateko į komedijos Good Luck Check garso takelį.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Tikrai sunkiai pamenu, kad kada Rock FM naujienų sąraše būčiau minėjęs kompaniją Europe. Šį kartą tokią progą turiu, mat ši legenda praėjusią savaitės penktadienį pristatė diską iš studijos Come This Madness. Išklausyti jį tikrai verta, o į Rock FM grojaraštį čia ir dabar mes įtraukime minėtos grupės singlą One to One.

0: klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečių roko kolektyvas Grand Funk Railroad dažnai yra pristatomas kaip garsiausia rock'n'rollo grupė pasaulyje. Kritikų neįtin liaupsintas kolektyvas didžiausios sėkmės sulaukė 8-ame dešimtmetyje. Tada Grand Funk Railroad koncertai sutraukdavo sausakimšus stadionus ir arenas ne tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje. Šiandien daugiau nei 25 milijonus albumų pardavusi grupė yra vadinama tiesiog The American Band. Mat garsiausių Grand Funk Railroad hitu tapo daina We Are An American Band. Šis kūrinys buvo įrašytas 1973-aisiais, kai Grand Funk naujasias dainas produsuoti ėmėsi garsusis Todas Rundgrenas, o grupės vadybą užsiėmė Sero Polo McCartnio pusbrolis Jonas Eastmanas. We Are An American Band autoriumi yra grupės būgnininkas Donaldas Breweris, beje, jis šioje dainoje atlieka ir pagrindinę vokalo partiją.

Sveiki. Ko gero būtų sunku rasti žmogų, kuris nemėgsta keliauti. Nesvarbu, kokiu metu laiku, kokia transporto priemonė ar kur. Kelionės vienas didžiausių pasaulio stebuklų. Visgi kalbant apie jas ir dalijantis įspūdžiais, mūsų kalba būna ne visai stebuklinga. Sakome daug nevartotinų skolinių, svetimybių ir pamirštame apie gražius lietuviškus žodžius. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, pagrindinis žodis – kelionė. Nors yra tai, bet vis dar galime išgirsti ją vadinant voyažu. Tokio žodžio venkime, juk turime daug gražesnį ir taisyklingesnį. Kalbėdami apie kelionės tikslą, jį taip ir vadinkime. Žodis destinacija, vykimo vietos tikslo reikšme yra nevartotinas. Taigi vykimo vieta arba kelionės tikslas. Jeigu pasakojame apie atstumą, kurį kelionės metu įveikėme, venkime veiksmažodžio prakeliauti. Jis taisomas nukeliavome, pavyzdžiui, 1000 km, arba tiesiog keliavome. Keliaudami lėktuvu pirmiausia renkamės oro linijas. Jų nereikėtų vadinti avialinijomis, matai vengtina vartoti svetimybę. Vietoj oro linijos dar galima sakyti oro keliai. Kalbant apie kelionės lėktuvu, dažnai nuskamba ir žodis laineris. Šį žodį taip pat vartoja keliaujantieji laivu. Ir tai nėra klaida. Žodis laineris gali būti vartojamas abiem reikšmėmis. Tai greitas krovininis keleivinis laivas plaukiojantis tam tikrą jūrų liniją arba greitas daugiavietis keleivinis lėktuvas. Kad jau prabilome apie keliones vandeniu, nepamirškime ir žodžio kruizas. Jis vartojamas, kai kalbame apie poilsines keliones laivu, dažniausiai su tam tikra programa keliautojams. O kelionės įmanomos ir be lėktuvo ar laivų, pakanka patogių batų. Taip, kalbame apie žygeivius. Jų nereikėtų vadinti haikeriais. Mačiam anglų kalbos žodžiui turime taisyklingą lietuvišką vertinį. Nesvarbu, kuo keliaujame, yra daiktų, kurių į kelionę reikėtų nepamiršti. Taip, į kelionę, o ne ant kelionės. Taigi vietoj įsidėk pinigų ant kelionės, sakykime kelioniai, į kelionę, kelionėm. Taip pat reikia ir lagamino, jo nevadinkime čemodanu. Tai nevartotina svetimybė. Na ir kokia kelionė be žemėlapio? Nors juos dabar dažniausiai turime savo telefone, jeigu pastarasis įsikrautų, popierinis žemėlapis būtų tikras įsigelbėjimas. Tik jo nevadinkime mapsu. Taigi nepamirškime būtiniausių daiktų, o vienas jų tegul būna ir taisyklinga kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Ain't Complaining yra anglų roko grupės Status Quo albumas, pasirodęs 1988 metais. Fanų ausise vis dar skambėjo prieš tai išleisto albumo In the Army Now titulinės dainos melodija, todėl galime teikti, kad naujam albumui jie pasiruošę nebuvo. Tai įrodo ir faktas, kad Ain't Complaining tapo pirmoju Status Quo albumu, nepasiekusiu perkamiausių Jungtinėje karalystėje įrašų top 10. Aukščiausia pasiekta vieta liko 12. Nepaisant to, iš albumo buvo išleisti 3 singlai, iš kurių didžiausia komercinė sėkmė nusišypsojo top 10 pasiekusiam Burning Bridges. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą grojame titulinę Status Quo albumo Ain't Complaining dainą, kuri 1988 kovo mėnesį pakilo į 19 britų topo vietą. There's nothing.

0: klasikinio roko legendos.
1: Wind of Change yra 1990 metais išleistame Scorpions albume esanti baladė, kurios autoriumi yra grupės vokalistas Klausas Maine. Daina, kuri tiesiogiai prisidėjo prie Berlyno sienos nugrėvimo, buvo išleista 1990 pasirodžiusiame albume Crazy World. Pasauliniu hitu numeris vienas Wind of Change tapo tik po metų 1991, kai ir griuvo minėtoji siena. Baladė pakilo į pirmas vietas Vokietijos, Austrijos, Olandijos, Prancūzijos, Norvegijos, Švedijos ir Šveicarijos hitų sąrašuose. Antra vieta daina tenkinosi Jungtinės karalystės hitų sąraše ir ketvirta pozicija pasiekė Amerikos hitų tope. Paskatinti iki tol neregėto sėkmės, Scorpions įrašė Wind of Change rusų ir ispanų kalbomis. Jūsų dėmesiui neabejotinas klasikos šedevras Scorpions baladė Wind of Change.

0: Класикіньо. Роко. Легендос.
1: Nazareth yra roko grupė 1968 metų gruodį susikūrusi Dunfermline'o mieste Škotijoje. Pavadinimą grupei muzikantai pasirinko įkvėpti grupės The Band, klasikinės roko dainos The Wait. 1970-aisiais Nazareth persikraustė į Londoną, kur praėjus metams buvo įrašytas ir išleistas debiutinis kolektyvo albumas Nazareth. Labiau apčiuopiama sėkmė grupė aplankė 1973 metais, kai buvo išleistos dideliais hitais tapusios dainos Broken Down Angel ir Bad Bad Boy. Hair of the Dog yra 1975 metais išleisto to paties pavadinimo Nazareth albumo titulinė daina. Šis albumas buvo įrašytas Escape studijoje, Kento mieste ir tapo perkamiausių Nazareth įrašų. Pasaulyje jo yra parduota daugiau nei 2 milijonai kopijų. Prie albumo sėkmės nemažai prisidėjo ir klasikinės dainos Love Hurts coveris. Su šiuo kūriniu, kurio originalas priklauso grupei The Everly Brothers, o jo coverį nemažų hitų buvo pavertęs ir Royce Orbisonas, Nazareth vienintelį kartą pakilo į Amerikos singlų top 10. Grupės lyderio Dano McCafferty teigimu slengo kalboje Hair of the Dog lygų nešvankiam posakiui Son of Bitch. Todėl nemažai Nazareth gerbėjų 1975 metais išleistą albumą ir titulinėjo dainą vadina klaidingai.

0: Sveiki! Turbūt daugelis dar nuo mokyklos laikų prisimename lietuvių kalbos mokytojų pastabas nesakyti kelinto šiandien arba priešingai įsiminti junginius atstovauti kam, atitikti ką. Tai linksnių vartojimo ypatybės. Būtent apie jas, tiksliau linksnių vartojimo klaidas, laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vardininkas. Iš pirmo žvilgsnio paprasčiausias į klausimą, kas atsakantis linksnis. Visgi klystame kasdienėje kalboje vartodami ir jį. Taigi vardininkas nevartojamas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti, su veiksmažodžiais atsirasti, būti, įvykti, pasitaikyti ir panašiai. Pavyzdžiui, mieste atsirado valkataujantys šunys. Keiskime valkataujančių šunų. Arba vietoj pirkėja klausia, ar yra pienas, sakykime, ar yra pieno. Juk kalbame ne apie visus pasaulio šunis ar visą pieną, tik apie dalį. Vardininkas netinka ir kreipiniui reikšti. Pavyzdžiui, vairuotojas, atidaryki duris. Keiskime, vairuotojau, atidaryki duris. Kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, nevartotinas veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais prieiti ar siekti, kiekio prasme. Pavyzdžiui, priėjome išvados, keiskime priėjome išvadą arba prie išvados. Lygiai taip pat priėmė bendrą nuomonę arba prie bendros nuomonės, o ne bendros nuomonės. Kalbant apie kiekį ir žodį siekti, nereikėtų sakyti torto svoris siekia 2 kg. Taisyklinga 2 kg. Skaitvardžių kilmininkas netinkamas lyginamai kiekybei reikšti su aukštesnio laipsnio prieveiksmiais daugiau ar mažiau. Pavyzdžiui, čia telpa daugiau 100 žmonių, keiskime daugiau nei 100, per 100 arba 100 su viršum. Klystame ir vartodami naudininką. Priminsiu, jis atsako į klausimą kam. Bene dažniausia klaida jau minėjau laidos pradžioje. Atitikti kam. Šią frazę keiskime atitikti ką. Atitiko kirvis kotą. Lygiai taip pat su žodžiais neatitikti, kreipti dėmesį ar panašus. Panašus į mamą, o ne mamai. Naudininkas taip pat nevartotinas daiktų apibūdinti, kai nereiškiama paskirtis. Pavyzdžiui, jis yra čempionas 50 km distancijai. Keiskime, jis yra 50 km distancijos čempionas. Arba vietoj padarytas nuostolis 200 eurų sumai, sakykime 200 eurų nuostolis. Taigi šios iš pirmo žvilgsnio nežymios linksnių vartojimo klaidos mūsų kalba tikrai daro skurdesnę ir negražesnę. Tad pasistengime jų vengti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: čia skamba lietuviškas rokas.
1: Rock FM.

Krokus yra sunkiojo roko grupė iš nedažnai tokios muzikos žemėlapiuose minimo šalies Šveicarijos. Šį kolektyvą 1974 metais Solaturno mieste įkūrė bosistas Krisas Fon Roras ir gitaristas Tomis Kieferis. Pradžioje grupė ketino muzikuoti klubuose ir alaus pabuose, tačiau netrukus pradėjo groti heavy metal stiliaus muziką. Nuo tada Krokus lyderiui yra vokalistas Markas Taurasas. Padedami ilgų ir varginančių gastrolių bei MTV kanalo palaikymo, muzikantai netrukus išgarsėjo daugelį Europos šalių, o taip pat ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Krokus gali didžiuotis, kartu grojusi su AC/DC, Motorhead, Rush, Def Leppard ir Judas Priest kolektyvais. Metal Rendezvous yra ketvirtasis Krokus albumas ir pirmasis įrašytas su vokalistu Marku Staurasu. Šis įrašas buvo išleistas 1980 metais ir tapo ypač populiariu. Vien Šveicarijoje jis buvo išpirktas 3 kart platininiu tiražu. Iš šio albumo buvo išleisti 3 sėkmingi singlai – Headstruck, Tokyo Night ir Bedside Radio. Pastarąją didžioji dalis kritikų vadina pačia geriausia Krokus kompozicija.